0: hadza.
1: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
0: Anda'u lirrahmani walada.
1: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
0: Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
1: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyiri.